كدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك ونسأل